När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för världens barn.

0: jag skulle vilja höra fredagskvällsblues.
1: Ja, där verkar det ha brutits. Men jag hörde ju, man hann ju höra vilken titel det var, fredagskvällsblues. Och då är det ju den med Anastasia och Arvid Nero.

Hang Up med Madonna, och den önskades av trötta Robert som pendlar hemåt mot Kalix efter nattskiftet. Han skrev att han tycker musiken är för långsam och behöver hålla sig vaken. Och så skriver han om Hang Up då: den får mig alltid att höja volymen och vakna upp, många mil kvar än. Och så här låter det i telefonsvararen.

Ingen soldat med Lars Winnerbäck. Fredrik i Timrå skriver: jag skulle bli glad om ni ville spela Dreams av Cranberries. Då kommer du få bli glad nu, Fredrik.

Dreams med The Cranberries. Anna-Karin skriver: efter en vecka i Spanien med sol och bad, god mat och trevligt umgänge, så är det nu dags för hemfärd. Men borta bra, hemma bäst. Spela gärna Vågorna med Sabina Dumba, hennes version av Unos låt.

hejsan och god morgon. Gunnel här. Skulle vilja kicka igång den här lördagsmorgonen med Ladde Svinge, Ladde Rock'n'Roll med Elisabeth Andreasen och kompani. Till er alla där ute, må så gott och var rädda om varandra.

år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Vart inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

Calleth you cometh I med The Ark. Linn skriver, i november så ska jag se min idol Tove Lo som äntligen har släppt ett nytt album och ska uppträda i Sverige. Fler borde få upp ögonen för vilken otrolig artist hon är. Kanske kan jag bidra med att önska en låt från hennes nya album. Den heter Are We On A Break?

Park, de har återförenats igen efter många år efter Chesters död. Deras nya sångare Emily gör såklart ett jättebra jobb, men det är så många som ska jämföra med den gamla sången i Chester. Tycker inte man behöver jämföra äpplen och päron. De gör det strålande, tycker jag. Jag hade gärna lyssnat på My December med Linkin Park, en låt som väldigt sällan spelas. Tack för ett bra program. Tack själv, Niklas.

Chasing Pirates med Norah Jones. Det var den första singeln från hennes fjärde album The Fall som kom 2009. Och det är lördagsmorgon, du lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det är ju inte längre önskenatt, utan nu så är det Robert Jonsson, musikredaktör, som valt musiken. Och den här timmen så blandar vi upp, eller vi kör ju framförallt retrolåtar. Frida Tranvik heter jag, om du missat det, och jag tänker att även om du inte längre kan höra av dig och önska en låt, så får du gärna höra av dig istället, berätta lite vad du sysslar med denna lördagsmorgon medan du lyssnar på radio. Så att hör av dig, det är samma kontaktvägar som tidigare. Du kan mejla vakenatsverigesradio.se, eller så kanske du ringer telefonnumret, det är 020 99 55 00. Kan du ringa dit, tala in ett meddelande på telefonsvararen, berätta vad du sysslar med, planer för helgen.

0: Och är det vissa kommandon man använder, samma ord typ, så att hunden förstår?
1: Ja, du måste ha ett ord för varje moment så att hunden vet vad den ska göra.
0: Ja, ska det vara korta ord? Ska det vara korta instruktioner? Eller?
1: Ja, du kan ju inte stå och babbla på Lynas plan, utan det är kort kommando.
0: Ja.
1: Höger, vänster, sitt, stå och de här bitarna.
0: Ja. Ja. Mm. Är labradoren bra på det här?
1: Absolut.
0: Ja. Ja.
1: Det är
0: jag tycker labrador är så fina. De är jättefina.
1: Mm. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, du, jag tänkte nu ska vi ta en fråga. Vilken nummer vill du ha?
1: Jag hade funderat på 47, finns den kvar?
0: Nu ska vi se, det är några år varit uppe och nosat där. 49 och 50, nej 47 finns kvar.
1: Då tar vi 47.
0: Ja, och då ska jag bara bläddra lite grann. Ja men du, då är rubriken så här. Nötig längd. Nötig längd.
1: Nötig längd, ja.
0: Lite långsökt kanske, men ja, du får smaka på den. McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig i rymden, nämligen ja vadå?
1: Nötig längd.
0: Ja.
1: Oj.
0: McNaught, Haley och Bernardinelli Bernstein är alla namn på något som rör sig ute i rymden.
1: Det låter som planeter, men
0: ja, nästan.

0: Ja. Så är det.
1: Så är det. Ja. Men du, det var nära.
0: Jag var nära.
1: Det var nära.
0: Jag var i rymden i alla fall.
1: Ja, du var där uppe och for. Du, när sticker du iväg på tävling då? När packar ni ihop?
0: Ja, det skulle jag ha gjort för 10 minuter sedan.
1: Oj.
0: Men jag sätter mig i bilen om en stund när jag har lyssnat på min låt Hassa.
1: Ja, då tar vi den. Är du med på den då?
0: Ja då, det är jag med på. Jag har maken här också, så nu lyssnar vi tillsammans.
1: Ja, fint. Ni får krama om varann och lyssna på Vem kan segla förutan vind.
0: Det gör vi.
1: Ja, tack för att du var med, Ring så spelar vi.
0: Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej.

0: Lee Hazelwood och Nina Lisell, vem kan segla förutan vind?
1: Hej, det har blivit dags att ta det lugnt.
2: Nu släpper Barnradion avslappningspodden Sov gott.
1: Delfinen vänder på sig. Den vill bli klappad.
2: 10 avsnitt för stora och små att varva ner med tillsammans.
1: Älgen har också lagt sig ner för att vila. Och du hör hur den andas djupt och lugnt.
2: Lyssna på Sov gott i Sveriges Radio-appen.
0: Hej, hej och välkommen till Ring så spelar vi, säger vi till Per-Erik Niemi.
3: Ja, hejsan.
0: Hej Per-Erik, var ringer du från?
3: Luleå.
0: Okej.
3: Okay. Men jag är på väg mot Fällfors racingbana just nu.
0: Vad då ska du köra?
3: Det är ett event där med ett företag som de ska köra lite bil. Och ska väl vara där och hjälpa till och hålla ordning på dem.
0: Ja, men det är ju spännande. Vad är det för, är det go-kart eller vad är det?
3: Nej, det är riktiga bilar.
0: Det är riktig så racing.
3: Ja, precis.
0: Ja. Tycker du om motorsport?
3: Ja, motorsport har väl varit mitt liv egentligen. Mer eller mindre. Både kört och jobbat som mekaniker och instruktör och allt möjligt.
0: Nej. Men vad körde du för något då?
3: Ja, vad jag inte körde skulle man nästan säga.
0: Jaha, okej. Okay. Men vad var favoriten? Var det barnracing eller var det rally? Ja, eller?
3: Rally kanske är det egentligen ultimata. Ja. Men jag har ju kört alla grenarna egentligen.
0: Ja.
3: Började med radiostyra bilar en gång i tiden när jag var 15 år.
0: Och sen har det växt?
3: Sen har det växt och blivit rally och racing och backtävlingar, isracing och... Fast nu är jag tillbaka igen, så nu kör jag radiostyrt igen.
0: Ja, men du, isracing, va?

0: Ja, ja, men det är spännande.
1: Ja, det är otroligt.
0: Fortsätter gå bra för honom.
1: Ja, absolut. Ja, men du, vilken dag. Jag önskar att jag kunde vara med där.
0: Ja, nej, men det är trevligt. Ja. Synd att vi inte har fått en racingbana här uppe i norr tidigare, men nu har vi en i alla fall.
1: Ja, var rädd om den.
0: Ja. Ja, ja. Precis.
1: Ja,
0: precis.
1: Du, jag tänkte vi ska ta fråga. Då ska jag säga att det finns ett presentkort i potten. Så du har chans på två presentkort. Vilken nummer vill du ha?
0: 28, om det finns.
1: Nej, Katarina tog den tidigare idag.
0: Då tar vi hälften och det är 14.
1: Då ska jag se, 13 vet jag gott. 14 finns.

0: Och natta, ja. Vi tänkte stoppa om natta.
1: Just det.
0: Och en hälsning, tja. Ja, ja, ja. Så där är det. Men du, du kommer ju ha en underbar dag på racebanan.
1: Det hoppas jag.
0: Ja, får du absolut köra något själv eller är du mer?
1: Kommer nog köra lite grann själv, men inte så mycket.
0: Det gäller ju att passa på när man får chansen.
1: Ja, ja. Precis. Ja. Precis.
0: Du, vi ska lyssna på musik här i P4. Vad blir det nu när du får välja?
1: Ja, men det blir alltid Ulf Lundell.
0: Alltid. Är det husguden?
1: Absolut.
0: Ja. Vad fint. Ja. Men du,

0: Ja, den är fin den där. Ulf Lundell med Öppna landskap. Och det var Per Erik Niemi i Luleå som önskade låten. Per Eriksson skulle tillägna dagen, eller tillbringa dagen på racebanan. Det är häftigt det här hur ni har ringt idag. Alltså, vi är i Kalmar, sänder från Kalmar idag. Första samtalet var just från Kalmar. Men sen, vi har varit långt upp i norr, ända upp i Kiruna. Och sen har vi varit i Åstorp. Det är bra spridning. Och så var vi i Sverige mitt också då Ånge. Men sen Orsa, Härnösand, ja, Uddevalla, vi har varit runt lite överallt. Det är det som är så härligt med Ring så spelar vi. Ni ringer från alla möjliga håll, alla möjliga åldrar, och ni har så mycket olika grejer på gång. Telefonnumret till programmet, ja, det är 020 21 22 23 och slutsiffran som vi har just nu, ja, det är 11 11 1. Vi har ett speciellt nummer idag, ett världens barnnummer som kostar 50 kronor. Och här behöver ni inte ha någon slutsiffra, utan det är bara att ringa om ni känner att ni har råd. 45 kronor går till insamlingen, eller dryga 45. Telefonnumret är 099 321 00. Nu, lokala nyheter.
1: I P4 Gävleborg, klockan är 9:30. Två personer sitter anhållna misstänkta för misshandel och rån i Söderhamn. De två greps i natt och polisen har nu lämnat över fallet till åklagare. Det var vid 16:30 igår eftermiddag som ett vittne såg en man bli misshandlad vid Järnbron i Söderhamn. Mannen, som är i 35-40-årsåldern, fick då ta emot både sparkar och slag när han låg ner på marken. När polisen kom dit så kom det fram att mannen också hade blivit rånad på bland annat sin mobil. Telefon. Backa inte på bolagiseringen av primärvården i Gävleborg. Den uppmaningen kommer nu från läkarfacket efter att de rödgröna partierna ser ut att ta över makten i regionen.
2: De tydliga signaler vi får från våra medlemmar i bolaget är att man inte vill ha en ny omorganisation. Eftersom

0: man har erfarenheten av att det tog väldigt mycket tid och kraft från andra saker i verksamheten.
1: Socialdemokraterna och Vänsterpartiet gick till val på att avveckla regionens nya vårdbolag som varit igång sedan februari. Men Jessica Dolk, ordförande för distriktläkarföreningen i Gävleborg, säger att förändringen inneburit ett närmare ledarskap.
0: Det man är nöjd med är att man fått en bättre styrning och ledning. Framförallt då en vd som är allmänläkare som förstår sig på primärvård och som också försvarar primärvårdens uppdrag.

0: medlemskap men i en annan driftsform eftersom hon anser att det kostar för mycket pengar idag.
1: Den här bolagiseringen har ju inneburit att man har ökat kostnaderna för att driva hälsocentralerna med 10% utan att en endaste krona mer har gått till vare sig vård eller till bättre arbetsvillkor.
2: Reporter här Magnus Esser Bengtsson. I natt var det två fall av misshandel i Gästrikland. I bägge fallen var det män i 20-årsåldern som ska bli misshandlade. Dels i Sandbacka i Sandviken vid 00:30 på natten och dels vid 16:00 på norr i Gävle. I bägge fallen var det okända gärningsman enligt anmälningarna och det finns inga uppgifter om att någon behövde sjukhusvård. Och Gävleborgs besöksnäring går som på räls, nästan 1 miljon gästnätter till och med juli i år. Det är enligt Tillväxtverket fler än samma period i fjol och fler än i stora besökslän som Gotland, Uppsala och Örebro. Utländska besökare ökar mest enligt Tillväxtverket, särskilt norrmän och tyskar dominerar bland Gävleborgs utländska besökare. Och idag är det mulet och först tidvis regn i eftermiddag mattas regnet av och följs av uppluckrande molntäcke och 9-12 grader.
3: Det är lördag och du lyssnar till Ring så spelar vi. Hallå där säger vi till Jackie Annerstedt.
4: Ja, hej!
3: Hej Jackie, hur är läget?
4: Det är jättebra.
3: Är det det? Vad gör du idag?
4: Jag är här i Jämtland faktiskt.
3: I Jämtland?
4: Jag sitter på renar utanför mitt fönster.
3: Gör det just nu?
4: Ja.
3: Ska jag tro på det?
4: Ja.
3: Är det sant verkligen?
4: Ja, det är jättemånga.
3: Men du, hur många är det? Ungefär?
4: Det är jättesvårt att räkna. 10 kanske.
3: Oj, oj, oj. Var i Jämtland är du?
4: Var är jag?
3: Vet du det?
4: Fotingen.
3: Vad sa du nu?
4: Fotingen.
3: Okej. Okay. Ja, hur mycket är du i Jämtland? Bor du där eller är du bara på besök? Eller?
4: Ja, vi har en sommarstuga här som vi åkte till den här helgen.
3: Okej. Okay. Ja. Men annars, var bor du annars då när du inte är i stugan i Jämtland?
4: Jag bor faktiskt i Stockholm.
3: Okej, okay. Ja, då har du en lång bit att åka till stugan.
4: Ja,
3: ja.
4: Fast det fixar man.
3: Det fixar man, det är bra. Bra inställning. Du, vad ska du göra idag där?
4: Jag ska... min kompis kommer.
3: Ja, kul. Och vad ska ni hitta på då?

0: Vad är grejen med det? Jag har provat, jag fattar inte. Jag blev bara frusen.
1: Det är så skönt efteråt, om man känner, om man inte gör det, så känner man sig så omog. Då så ångrar man sig efteråt, och det är jätteskönt efteråt, tycker jag.
0: Ja, du är härlig du. Ja, jag kanske får prova igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Du, det tycker jag också.
0: Ja, bra. I det här programmet så ställer vi ju frågor. Man har chans att vinna presentkort. Och nu, om jag har räknat rätt, så finns det 2 presentkort i potten. Så svarar du rätt, vinner du 3 presentkort totalt.
1: Oj, ja. Gud, cool.
0: Ja. Vilken nummer vill du ha på frågan?
1: 2.
0: Nummer 2?
1: Ja.
0: Nej, den tog Mats tidigare i morse.
1: 4.
0: Den är också tagen. Den tog Robert.
1: Finns det någon som inte är tagen?
0: Ja, 22 kanske, om du vill ha dubbel 2.
1: Okej.
0: Okay. Vill du ha det?
1: Ja.
0: Ja, jag ska egentligen inte. Det är ett förslag, men är vi överens om 22 då?
1: Ja.
0: Ja, och då är det så här i programmet att om du har mamma och pappa där eller någon syskon som lyssnar och kan, då får man hjälpas åt. Så det är ingen fusk.
1: Jag har min pappa här.
0: Ja, bra. Håll i han hårt. Han får inte gå därifrån nu. Okej, okay, då är rubriken som kan vara en ledtråd. Statsdatum. Statsdatum är rubriken. 2006, alltså det här året, det är ett så kallat valår. Den 13 september så kunde alla röstberättigade som fyllt 18 år rösta i valet till kommun, region, och så fick vi rösta i ett ställe till. Vad heter det? Kommun, region, och så var det en till.
1: Landsting.
0: Nej. Kommun, region. Och region, det var tidigare landsting. Men där de där tanterna och farbröderna som man ser mycket på tv som snackar.
1: Regering.
0: Ja, och vad bor de då? Var sitter de någonstans?
1: Riksdagen.
0: Ja, där satt den. Där har du den. Riksdag är rätt. Och vi tänkte på stat, rike och datum, dag. Riksdag. Statsdatumet. Riksdag.
1: Ja.
0: Ja, och jag tycker att du var helt rätt. Du liksom jobbade fram till rätt svar. Så du var 3 presentkort.
1: Och jag blev lite nervös.
0: Ja, men det fattar jag väl. Ja, du får lugna ner dig med ett vinterbad, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, ja. Och så ska vi lyssna till musik. Vad blir det när du får välja?
1: Tack.
0: Med Cat's Eye, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, och min gamla granne Kalle, han var faktiskt och såg dem här för ett tag sedan. Han tyckte det var jättebra. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Vi tar den. Tack för att du var med, Ring, så spelar vi.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Touch, det heter låten Cat's Eye.
1: Det här är Ring så spelar vi
2: i P4, Sveriges Radio.
0: Hallå, säger vi till Dennis Häckqvist.
3: Ja, men hej, hej.
0: Hej Dennis. Och du, vilken telefonlin. Det här låter som att du står precis bredvid mig. Hej.
3: Ja, men härligt. Perfekt.
0: Ja, men det gör du inte. Jag tittar ut genom fönstret. Du står inte här i Kalmar. Var är du någonstans?
3: Jag är i Kramfors.
0: I Kramfors?
3: Kramfors.
0: Ja. Det har varit mycket regn idag runt om.
3: Ja, verkligen.
0: Ja, och jag ska på bröllop sen. Magnus och Helena ska gifta sig. Jag vill att det ska vara sol. Då.
3: Ja,
0: på
3: ja. Ja, men vi får hålla tummarna.
0: Ja. Vad gör du idag?
3: Idag gör jag inte så mycket, utan är hemma då med 4 månaders sonen och sen kommer hans farfar förbi en sväng och hälsa på.
0: Ja, men 4 månaders? Ja. Är inte det vansinnigt gulligt?
3: Jo, verkligen.
0: Ja. Kan du bara
3: så mycket.
0: Ja, och kan du dofta på?
3: Ja, verkligen. Och det är ju liksom en egen doft.
0: Ja. Och tänk om man kunde liksom tappa upp den där doften och ha på en burk eller någonting.
3: Ja, precis.
0: Ja, då skulle man nog vara miljonär, tror jag.
3: Ja, jag tror det.
0: Jag tror alla gillar den.
3: Ja, det var en bra affärsidé.
0: Fixar du det?
3: Ja, jag tror det.
0: Ja, du gör det Dennis. Fixa det under dagen. Så säger du till släkten att nu kan ni sluta jobba. Jag ordnar det här.
3: Ja, precis.
0: Ja. Men vem sa du skulle komma? Var det din pappa också?
3: Ja, min pappa då. Ja. Så det blir ju pojkens farfar.
0: Farfar. Är det här ditt första barn, eller?
3: Ja, jajamän.
0: Ja. Är det häftigt?
3: Ja, verkligen. Allt är nytt och nytt. Ja, underbart.
0: Du lever som i en rosa bubbla, eller?
3: Ja, precis så.
0: Ja. Vad säger din pappa då, farfar?
3: Ja, han är likadan. Jag tror han också är i den här rosa bubblan.
0: Ja, och sen jag kommer ihåg första gången jag fick barn. Man försökte förbereda sig och läsa böcker och grejer. Men ja, det blev ju ändå hur som helst liksom.
3: Ja, ja, ja. Det

0: son i samma klubb. Och sonen är alltså tillbaks i HV71 och spelar nu i A-laget och gjorde SHL-debut i lördags mot Skellefteå. Och sonen blev en av matchhjältarna faktiskt under den här matchen. Och jag ska säga, det missade jag, att det här är en superchans, säger jag nu. 3 presentkort. Men jag glömde bort att jag såg det för sent. Det skulle varit en liten signatur där. Men det här då kanske så vinna 3 presentkort. Vi undrar helt enkelt, vad heter sonen i förnamn? Stefan Livs son. Som nu är tillbaka.
1: Kan det vara Herman kanske?
0: Ja, det är helt rätt. Och Karla Karl, det är ju Herman. Herr och så man. Ja, kunde du det där eller var det rubriken som hjälpte dig?
1: Ja, lite både och.
0: Både och.
1: Man har ju sett nyheterna och sådär och sen rubriken hjälpte vi till ganska mycket, ska jag säga.
0: Och nu fick du 3 presentkort.
1: Ja, vad härligt.
0: Vilken start på dagen.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Du, vad ska vi lyssna på för musik?
1: Då ska vi lyssna på en låt som spelades, farmor hade begravning här då, i veckan. Så då, en liten hyllning till henne då. Du är alltid, för alltid en del av mig, med Lasse Berghagen.
0: Ja, vad fint. Då hedrar vi din farmor med den.
1: Jajamän.
0: Ja. Tack så mycket för att du var med Ring så spelar vi.
1: Ja, men tack själv.
0: Ja, ha en fin lördag.
1: Ja, bra. Detsamma.
0: Hej.
1: Hej, hej.
0: Hej.

0: Ja, vad fint att avsluta musikaliskt med Lasse Berghagen i dagens Ring så spelar vi. Du är alltid en del utav mig. Tack så otroligt mycket för att ni har varit med oss den här morgonen. Och vill ni göra en insats för världens barn så drar vi igång den här stora kampanjen. Jag vill smygstarta det lite idag, men sen på måndag då kommer ni höra oss i P4. Och vi startar faktiskt uppe i Arvidsjaur. Så det är bara att börja bege sig här från Kalmar, börja packa ihop grejerna, stanna till på ett bröllop lite snabbt i Oskarshamn där Magnus och Helena gifter sig, och sen då vidare upp mot Arvidsjaur. Jag älskar att åka runt i Sverige. Det är ett fantastiskt, härligt, vackert land vi lever i. Vi ska berätta vilka det är som har jobbat med programmet idag. Det är i Slussen Lovisa Pros och Linnea Enqvist. Musikredaktör Oscar Petré. Producent Erika Hedman. Tekniker Bertil Karlsson. Och sen ett varmt tack till Kim som har hjälpt mig här på P4 Kalmar så att jag har kommit igång på ett bra sätt. Medverkande redaktör Mikaela Rosberg Karlström, och själv heter jag Lasse Persson. Ha nu en otroligt fin lördag. Ta hand om er där ute, och sen nästa vecka, ja då är ju Rings och spelar vi tillbaka. Precis som vanligt, då är det Rings och spelar vi igen nästa lördag. Hej då!
1: I 10 år. Jag undrar varför squishy dumplings är så populärt.
2: Ja, vad säger du?
3: Framförallt för att ha exploderat på sociala medier där mängder med videos med de här squishy dumplings har fått en enorm spridning.
4: Idag pratar vi om squishy dumplings, den populära klämleksaken. För visste du att myndigheter har varnat för att de kan vara farliga? Det här är Nyhetsklubben med mig, Farah Abadi.
5: We got a lot to get through here, so let's get started.
6: Starting with this dumpling. I predict this dumpling will be blue.
4: På TikTok, YouTube och andra sociala medieplattformar filmar kreatörer sig själva när de öppnar så kallade squishies.
6: What color is it?
5: Purple. Okay, okay.
4: Klippen kallas för squishy unboxing och har fått stor spridning på nätet. Men nyligen kom myndigheter med en varning.
7: Men vi har sett egentligen 3 olika typer av ganska allvarliga risker med de här.
4: En inspektör från Kemikalieinspektionen gästar SVTs morgonstudio.
7: Vi har också några fall där de har spruckit och vätskan inuti har hamnat på barnen och gett kemiska frätskador, alltså utan att varit uppvärmda.
4: Det finns en risk att squishiesarna kan orsaka brännskador om de spricker eller går sönder.
8: Gäst är Emil Dahlin, reporter på P4 Skaraborg.
4: Hej Emil!
3: Tjena, tjena!
4: Du, om vi tar det från början. Vad är squishy dumplings för något?
3: En squishy säger ju en mjuk, formbar leksak som man liksom kan klämma och krama på. Lite som en sorts stressboll. Och sen finns det ju mängder med olika varianter och former och utseende på de här. Och en squishy dumpling då är ju en version som har blivit väldigt poppis. Och det är helt enkelt en squishy som är formad som en dumpling, en sorts degknyte som man käkar i flera länder i Asien bland annat.
4: Den senaste tiden har de blivit allt mer populära. Men var kommer trenden ifrån från början?
3: Squishies i sig har ju funnits rätt länge nu. Men den här trenden med squishy dumplings tog ju rejäl fart i våras. Och då var det ju främst då genom sociala medier. Det var då många såna här så kallade unboxing-videos som blev virala. De här leksakerna kommer då i en låda som ska liksom likna en klassisk ångkokare i bambu. Och man måste då öppna den här för att se vilken färg man ska få. Och då var det många som filmade sig själva när de gjorde just det. Sen har SVT också rapporterat om att det spreds mängder med såna här AI-filmer med såna här unboxing-videos. Och det kan också ha bidragit till att det blev så poppis så snabbt.
4: Men Emil, det har också kommit liksom uppgifter och nyheter om att de kan vara farliga. Vad är det handlar om då?
3: Först handlade det här om en annan trend på sociala medier där man skulle liksom värma sin squishy i mikrovågsugnen för att få dem att ändra form. Och det var något som bland annat då branschorganisationen Leksaksbranschen gick ut och varnade skarpt för. De här grejerna kan bli väldigt varma då och ge barn brännskador. Sen i förra veckan då så kom Kemikalieinspektionen och Konsumentverket också ut med en varning om att squishies kan orsaka skador om de då går sönder. De nämnde då främst

0: de här brännskadorna men också frätskador om när innehållet läcker ut. Och sådana skador har också rapporterats både i Sverige och utomlands enligt myndigheterna. En del av de här squishiesarna innehåller också vattenpärlor som sväller när de kommer i kontakt med vätska. Och skulle då till exempel ett litet barn få tag i det här och råka svälja det, ja då kan det orsaka riktigt allvarliga skador.
1: Men du, om man har en squishy nu, vad ska man tänka på då?
0: Myndigheternas tips själva är faktiskt rätt så enklare. Ta liksom inte hål på dem eller ta isär dem överhuvudtaget.

0: fixa inte det själv liksom, utan ropa på mamma, pappa eller någon lärare eller någon annan vuxen, så får de liksom ta hand om det istället.
1: Har du tänkt på att olika typer av leksaker kan vara bra på olika sätt? Alltså lyssna här. Just klämleksaker som stressbollar kan hjälpa dig att fokusera. De kallas även för sensoriska leksaker. Och att klämma på dem kan kännas lugnande och hjälpa dig när du känner dig rastlös eller har svårt att koncentrera dig. Att lägga pussel eller bygga med byggklossar kan vara väldigt stimulerande för hjärnan och kreativiteten. Att pussla hjälper dig att leta efter mönster, och att bygga med klossar är bra för det logiska tänkandet. Och så finns det leksaker som kan ge dig trygghet, som gosedjur. Att ha en favoritnallebjörn eller något annat mjukt kramdjur kan ge dig sällskap, trösta dig och få dig att må bra. Otto undrar även detta.
2: Här är min andra fråga. Hur kan en trend försvinna så snabbt?
0: Det är väl helt enkelt så trender funkar, tänker jag. De kommer snabbt, de hänger i några veckor eller några månader och sen försvinner de liksom lika snabbt igen. Och främst är det väl helt enkelt för att det alltid kommer någonting nytt, en ny trend som liksom tar den här gamla trendens plats.
1: Ja, för nu är Swishy Dumplings superpopulärt, innan var det slime och labubus. Vem är det som bestämmer vad det är som trendar?
0: Det är lite svårt att säga exakt vad det är som gör att någonting verkligen slår igenom. Det kan vara många olika saker som spelar in. Men det är ju svårt att komma ifrån att det handlar mycket om de där sociala medierna och vad som blir poppis där. Någon liksom spelar in en video med en leksak eller något annat, den blir populär. Och då är det fler som får upp den videon i sina flöden, och då är det många andra som gör egna videos med just den leksaken eller grejen. Ja, och sen är det liksom bara igång och blir stort.
1: Men kan man själv påverka trender på något sätt?
0: Till viss del kan man absolut göra det. Dels så kan man ju förstås göra en sån här video själv som blir populär. Och då är det många som ser den och delar den och sen kanske gör en egen version av den. Men även när man liksom kollar på själv i sina flöden spelar ju en viss roll. Tittar man på flera klipp om just Squishy Dumplings till exempel, ja, då fattar ju liksom algoritmen att det här är något som är intressant. Och då kommer det ännu mer av den varan i ditt flöde.
1: Kan man liksom veta på något sätt vad som kommer att bli populärt härnäst? Alltså vad som blir nästa trend om man vill vara först av alla?
0: Nej, det kan man väl egentligen inte. Det är väl lite det som är så spännande. Som sagt, squishies har ju funnits med rätt så länge nu. Men helt plötsligt i våras så syndes de nästan överallt. Så det behöver liksom inte ens vara någon ny grej som blir en trend, utan det kan vara någon äldre grej som helt plötsligt är på allas läppar och i allas ögon. Det kan verkligen gå supersnabbt, men att veta vad som är nästa grej, ja, det är svårt alltså.
3: Nej, men ärligt talat alltså, varför är det så många som gillar det här?
1: Året är 2012 och sakta men säkert växer trycket fram på stan.
4: Nej, men någon har ju startat det här fenomenet, prata om det och fått en enorm uppmärksamhet.
1: På Facebook har en 19-årig kille från Västerås skrivit ett påstående som snart skulle bli viral.
4: Grundtesen är, hästar finns inte. Ja. Nej, de är en frukt.
1: Meningen blev så viral att Facebook-sidan snabbt fick hundratusentals fans. Det blev så pass stort att till och med landsbygdsministern Eskil Erlandsson gick ut och sa emot påstående och hävdade att, jo minsann, hästar, de finns på riktigt.
3: Men regeringen går alltså ut och säger att hästar finns.
1: Och tänk att detta var 14 år sedan. Alltså långt innan sociala medier var så stora som de är idag. Undrar hur stort det hade kunnat bli om det spreds idag. Har trender alltid funnits, eller är det något som kom med sociala medier?
0: Trender har ju förstås alltid funnits. Det som har hänt med sociala medier är att det kan gå så otroligt snabbt. Att någonting går från liksom okänt till att det är på allas läppar i hela världen. Och just att det är en global grej. Så liksom någonting som blir stort i Japan eller Kina kan bli stort även i Sverige. Så det som har förändrats är väl hur snabbt det går och vilken spridning det kan få. Men trender har ju alltid funnits. Jag menar, när jag var liten så helt plötsligt så gick alla runt med en Tamagotchi i näven och liksom skulle få den här lilla pixliga grejen och försöka överleva genom att mata den med små konstiga äpplen, och den skulle sova och bytas på hela tiden. Så ja, trender har alltid funnits, men det går mycket snabbare nu för tiden.

0: Och till sist måste jag fråga dig, Emil. Om du fick starta någon slags trend, vad hade det varit för trend då?
1: Jag har ju alltid gillat att läsa och jag tycker det är så härligt att se barn som sitter och läser och blir helt försjunkna i en bok. Så ja, kanske jag kan slå ett slag för att det skulle bli en stor trend att sätta sig ner och läsa Sune-böckerna igen kanske.
0: Emil, tack så jättemycket för att du ville vara med.
1: Tack själv.
0: Och tack Otto som var med och ställde frågor.
2: Du har lyssnat på Nyhetsklubben. Programledare var Farah Abadi. Producent Laura Vandelin. Har du något som du undrar över? Ställ din fråga till oss i appen Sveriges Radio genom att trycka på delta. Du kan också ringa 08 784 3130 och spela in din fråga. Vi hörs!
3: Dags för Ekot. USA:s president Donald Trump säger att han förväntar sig återuppta bombningen av Iran efter mellanårsvalet i november. Tidigare har han sagt att han trodde konflikten skulle ta slut efter valet. Han har också avvisat Irans senaste förslag om vapenvila, uppger källor för Wall Street Journal. Brasilien inför ett förbud mot bettingsajter i landet, säger president Lula da Silva. Betting har fått ett stort uppsving i Brasilien de senaste åren, men har också lett till ökad skuldsättning bland privatpersoner. Och presidenten har jämfört spelindustrin med en cancertumör. Förbudet kommer bara någon vecka före presidentvalet och måste också godkännas av kongressen. Sverige vill att FNs säkerhetsråd utökas både i antalet permanenta och tillfälliga medlemmar. Det sa Sveriges utrikesminister Maria Malmer Stenergard i sitt tal till FNs generalförsamling i natt. Och hon nämnde att det borde finnas ett afrikanskt land i säkerhetsrådet.
4: Africa, home to 1.3 billion people and the largest regional bloc in the United Nations, has no permanent seat. This is neither logical nor fair.
3: Maria Malmer Stenergard krävde också att Ryssland skulle avsluta kriget i Ukraina. I torsdags så flaggade Riksbanken för räntehöjningar framöver och det kan bli ännu fler höjningar om den kommande regeringen inte finansierar sina vallöften. Det säger Riksbankschef Erik Thedén.
5: Om man vill göra de här olika åtgärder som man har presenterat i valet från olika partier, så det är inte någon partifärg i detta, ja, då måste man i stor utsträckning finansiera dem, annars går inte den där ekvationen ihop.
6: Erik Thedén är kritisk till att den avgående regeringen har frångått det finanspolitiska ramverket. Riksbanken räknar i sina prognoser med att nästa regering för en stramare finanspolitik och avvecklar tillfälliga sänkningar av bland annat matmoms, drivmedelsskatt och kollektivtrafik och har en budget i balans. Om kommande regering inte finansierar sina förslag så kan Riksbanken tvingas höja räntan ännu mer, säger Thedén.
5: Ja, det är egentligen inte varning till politiker, det är bara att upplysa hur systemet är riggat och det är ett system som politikerna själva har riggat.
3: Och Erik Thedén intervjuades av Knut Kainz Rognerud. Du hör hela intervjun i Ekots lördagsintervju i P1 klockan 12.55 eller i vår app.

0: klarna upp efter det. 15-19 grader i söder, 5-10 grader i norr. Ekot, Matilda Durehed.
1: Välkomna till veckans musikbatalj, Melodikrysset, med mig, Anna-Charlotta Gunnarsson.

Hej alla morgonpigga och nyvakna. Idag står det nummer 39 på kryssplanen. Och utanför fönstret så börjar hösten visa sig över hela landet med virvlande löv och hällringsskurar och kyla och stark sol om vartannat. Och här ska vi strax också blanda och ge och kryssa tillsammans. Men först ska vi få veta vilka som vinner veckans brickor. 9 stycken söker nya ägare och den första går till Johannes Hov och Annika Brunstedt. Så säger vi grattis till Hudiksvall och Ulrika Skoglund. Så är det brickvinst i Västervik. Och Robin och sitt Lally Karlsson Rosales är det som kammar hem den där. Så har vi en bricka till Tranås och Magnus Lind. Och grattis också Kärna och Thomas Bobäck. Snyggt jobbat också i Lund, Maj-Lis och Lennart Palmén. Och sen blir jag faktiskt lite fnissig och starstruck. För nästa bricka går till Stockholm och Lennart Jäkel. Va? Det är första gången tror jag som det är någon jag känner till som vinner en bricka. Jättekul. Och grattis säger vi även till Ljusdal och Anna-Stina Fasten. Och den sista brickan skickas till Hallstahammar och Jonas Jogfors. Heja er allesammans, säger vi. Och supervinnaren då, som snart kan stoltsera med första priset. Vårt rutiga badlakan. Ja, hen bor denna vecka i Fällfors. Gunn-Marie Bergqvist!

Wow, klassiskt. Orimligt tjusigt tycker jag det här var. En fanfar av Katrineholms kulturskolas blåsensemble. Det var brassläraren Fredrik Lindgren som skickade in den. Och jag älskar den svenska kulturskolan och jag älskar nu särskilt ert unga gäng. Så bra ni är. Sluta aldrig spela. Ja, efter denna pompa och ståt så är det dags nu att vi ger oss i kast med Melodikrysset 39. Själva planen finns i appen Sveriges Radio. Lycka till nu. Först ska vi lokalisera lodrätt 9. Det är ett ord på vänstra delen, lite nedanför mitten. Fem bokstäver som också går i vinkel. Och vi inleder kärleksfullt. Men vem är artisten? Namnet går in på lodrätt 9.

Ja, låt dem att våga släppa taget och låta någon komma riktigt nära. Det var förra hösten som den här singeln letade sig in på Svensktoppen och vi är på lodrätt 9 ute efter artisten, ett förnamn på 5 bokstäver. Då krokar vi i det här ordet ute på vänster sida där vi hittar vågrätt 10 som har 10 bokstäver. Och då blir det slager från förr, en låt på engelska som vi oftast hört på svenska. Vad heter den då?

Ja, Someday, Someway blev den engelska titeln på den här Melodifestivalvinnaren med en fyrklöver som faktiskt också tog hem segern året därpå. Helt unikt. På vågrätt 10 undrar vi vad låten heter på svenska, alltså i original. De två titelorden går in där. Då hoppar vi upp till lodrätt 8, mittenraden. Ute på höger sida, när vi softar med en glamorös och rolig Hollywood-legendar. Vem? Förnamnet har 5 bokstäver och passar på lodrätt 8.